0: Hey, I'm a wangi yenka nga kafe se le lope e lai titi nga lue nga faya le atama le langi a wawa se le ne nga lue nga atama wama wawa faita nga te foi le nga faipo ia le lei a te ila se kalapaika ia atama e a na fai ia o le lei le tangata a e wose se e fo ia ma koe ke le aihi maunga lue nga le atua e faipo le koe kau pa le lei nga mo ia le nga iwa nga fio mai a le atua le arolangi e koe su e mai nga nga lue nga le fo le tangata na ia fai a ina ia toi maua mai ha
1: Hello.